0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Çîrokî jiyan. Jiyan pirlem çîrokanî lêre deyan cerrînewa. Min û tu û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, ber çawman roşin dekatewa. حالی بین چونین و دبی چون بین لکوین و بوکوی چین چیروکی جیان آماده کردنی محمد علی ولی پیشکش کردنی بستون جالی چیروکی جیان

0: biryani Povliu la pejçevra Harçili an relira Seyru bitamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek tazam La veseley birinca Ham ya nekhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Kajmirno ba kati harimi Kurdistan Speda FM
5: د توانید به پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بشدار بی لم خیره گورېدا بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی مان پیوب کن یا سردانی لقونو سنگکانی رابطی مرویب کن

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancmane.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

0: biryani O vliu la peçavra Arşili anrelira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabat o sovin khan Lana ul yek çazam La veseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud cey mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Reklam qazancî kî berdewam mamaliyî kî xêra nasandinî kî başî kalakan tan lay emeye بود روز کردن و بلاو کردن وی رکلامه کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99